0: Step, ya moralimiz kayıt $10, $20. Yani bir saat ispari paraları mı tepe, you know, $10, $100. Bu ses. İleri boyunan parçası nusuyorum.
1: Kimi de edeste makette kemana?
0: Oh boy, gayet tüy. Sampo, evreye gitti kusunakan imi çit. Emri gitti vadoğu. Nusuy mutlisi çıgın parçası nusuyorum. Igual ini le grele ni sani e quattro mene quando il ciò fece ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne